Det var rett kurs og hyrdesangen. Derifrån så skal vi til evangeliesentermusikken og melodien Takk for Golgata.